세월아 다는 몸 꼭 아뇨. 뭐야, 그 노, 위안, 스와테라. 세월아 다는 몸 꼭 아뇨. 가게 되고 대피티 하가와 코펠라 갈이 아 말은 배려 꼬마 위에 김이 갈래갈래라 아 탈원하는 라브리면 하나 위에 비레보 하야까 구세베 메트라카 김이 가르미 가피 가핀테 아 아마나 포켄 코벨레야 아마나 포켄 코벨레야 아마나 포켄 카티네야 Amana pokenjana. Amana pokenete ana. We po tu pwela ka ya kwa kinna pakela ya pama na ka widu wele ya wa ya oto. Yo pakela yo nanara oko hanyu keti ya junyu waro ko pakela kini ya pama. Mala pom. Wo paka pama wa mpenda ya mu ya ka ote piti hanyu. Mo paka pama wa mpenda ya mu ya ka ota ile mahanyu. Shonten. Anu ni ele mate.